Mene bojím a počuť hlasné stereo aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Stretnutie.
1: Statistika ho eviduje ako 10. premiéra Slovenskej republiky. Čerstvý 50-tník Eduard Heger stál na čele vlády od jary 2021 do jary 2023. Rozhovor s ním prinášame v dnešnom stretnutí. Od mikrofónu vás víta Gabriel Sedlák. Premiér Robert Fico dnes privítal na Bratislavskom hrade predsedu vlády Indie Narendru Modiho. Ide o historicky prvú oficiálnu návštevu indického premiéra v Slovenskej republike. Modi pozval premiéra Fica na oficiálnu návštevu Indie. Fico deklaroval, že bude na túto cestu plne profesionálne pripravený, pretože pôjde o ďalší dôležitý moment pre posilnenie indicko-slovenských vzťahov. Slovensko a India podpísali vyhlásenie o zámere rozvoja v oblasti obrany, memorandum o spolupráci v oblasti digitálnych technológií, memorandum o porozumení o spolupráci v oblasti pracovnej mobility, memorandum o porozumení o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdelávania a výskumu a memorandum o porozumení v oblasti audiovizuálnej tvorby na obdobie rokov 2026 až 30. Ďalšie správy prináša Peter Gabaľ.
2: Pod značkou SlovakAid pomáha Slovensko mladým utečenkám a dievčatám zo zraniteľných skupín získať v rámci rozvojového projektu Refugee špecifické vzdelanie, začleniť sa do spoločnosti a získať ekonomickú samostatnosť, uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas pracovnej cesty v Keni, kde odovzdal šek na podporu uvedených projektov vo výške 10 000 eur. Škola svätého Filipa Neri v Joske, ktorú Slovensko tiež dlhodobo podporuje, sa podľa ministra zaradila medzi najúspešnejšie vzdelávacie inštitúcie v Keni. V metropole Nairobi sa Blanár zúčastnil na slávnostnom ocenení víťazov druhého ročníka kybernetickej bezpečnostnej súťaže Cyber Game Kenya. Projekt je výsledkom rozvojovej spolupráce Národného bezpečnostného úradu Slovenskej republiky a tamojších partnerov. Keniu minister označil za krajinu s mimoriadne rozvinutým sektorom digitálnych služieb a mobilných platieb a s rýchlo rastúcim startupovým prostredím. Ďalšou africkou zastávkou šéfa slovenskej diplomacie bola Tanzánia, kde otvoril historicky prvú slovenskú ambasádu. Podľa Blanárových slov je Tanzánia perspektívny partner s výrazným hospodárskym potenciálom. Poukázala 76 miliónový trh, strategickú logistickú pozíciu krajiny vo východnej Afrike na pobreží Indického oceánu a stabilný hospodársky rast. Opozičné progresívne Slovensko kritizuje ministra obrany Roberta Kaliňáka za dlhodobý plán rozvoja rezortu. Predložený materiál je podľa neho plný nezmyslov. Vyčíta mu napríklad, že neodpovedá na zásadné otázky, ignoruje ruskú hrozbu a len okrajovo spomína drony. Firmy podnikajúce v obrannom priemysle sa z materiálu nedozvedia, čo chcú ozbrojené sily nakupovať. Je plný protirečení a nevysvetľuje, prečo sa z rozpočtu rezortu obrany hradí výstavba nemocníc v Prešove a Bratislave popri tej, ktorú už armáda má v Ružomberku, tvrdí o dokumente Progresívne Slovensko. Strana Sloboda a Solidarita cez víkend predstavila nový projekt Radar proti rozkrádaniu. Prostredníctvom neho plánuje pravidelne upozorňovať na podozrivé nakladanie s verejnými financiami a ďalšie prípady zneužívania peňazí daňových poplatníkov. Každú sobotu budeme zverejňovať ďalšie prípady podozrivého nakladania s verejnými peniazmi, povedal predseda strany Branislav Gröling. V sobotu SAS zorganizovala i druhý ročník behu Zlodejská sedmička ku komplexu Fafokan v Sebechleboch, ktorý považuje za symbol rozkrádania eurofondov a verejných zdrojov na Slovensku. Poslankyňa Martina Bajo-Holečková pripomenula, že peniaze, ktoré skončili v podobných projektoch, dnes chýbajú najzraniteľnejším ľuďom. Elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 km za hodinu, nebudú môcť od septembra jazdiť po slovenských cestách. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú Národná rada schválila začiatkom júna.
1: Dnešné správy pripravil Peter Gabaľ.

0: Počúvate Stretnutie. Už o týždeň sa v Budapešti stretnú premiéry Vyšegrádskej štvorky, aby prerokovali spoluprácu v rámci zoskupenia, ale aj prípadné zmeny vo V4 spojené so zmenami politického kurzu v Maďarsku. Ako sa môže Vyšegrádska skupina meniť? Kamila Šusterová sa na to opýtala bývalého slovenského premiéra Eduarda Hegera počas jeho nedávnej návštevy Prahy, hovorí Eduard Heger.
1: Už len keď pozrieme na prvý krok nového maďarského premiéra Petra Maďara, že smerovala jeho prvá cesta nie na Slovensko a išiel najprv do Poľska, už je zlý signál pre Slovensko. Takže teraz by malo byť prvé stretnutie, uvidíme, ako to tam dopadne. Ja som sám zvedavý, ako sa to bude vyvíjať. Samozrejme pre Slovensko je dôležité, aby V4 fungovala, lebo povedzme si na rovinu, Slovensko má či už obchodné vzťahy, podnikatelia a tak ďalej, ale ľudské vzťahy, z hľadiska cestovného ruchu, V4 je na životný priestor a je kľúčové, aby tam boli vzťahy dobré aj v rámci politiky.
2: A okrem tých zmien, o ktorých sa hovorí v rámci V4, tak sa hovorí o tom, že spolupráca v strednej Európe by sa mohla zmeniť v tom zmysle, že by sa mohol klásť väčší dôraz na formát Slavkov Plus. Na čom by mala byť podľa vás táto spolupráca založená, pokiaľ by sa mal tento formát rozvíjať?
1: Tak prvom rade my potrebujeme sa na to pozerať cez prizmu teda občanov a tá ekonomická pomoc je veľmi dôležitá, alebo ekonomická spolupráca, pretože ekonomiky prinášajú peniaze do rozpočtu a tá ekonomika je dôležitá súčasť toho, aby sa aj občania mali lepšie a zároveň aby sa naplňal štátny rozpočet. Preto vítam akúkoľvek spoluprácu, však my sme na tom aj spolupracovali, aj na slavskovskom formáte sme rozprávali o tom presne, ako nastaviť ešte väčšiu spoluprácu, takže určite týmto smerom sa treba uberať. Ten trend je, aby tá spolupráca bola aj v tomto formáte, hlavne teda ekonomická, ktorá pomôže následne aj ďalším krokom.
2: Vy ako bývalý premiér sledujete tú situáciu aj v ďalnejšom zahraničí. Môže sa stredná Európa spoliehať na americký dážnik?
1: Na životný priestor Európska únia potrebujeme silnejšiu Európsku úniu a na tom treba pracovať práve tými vzťahmi, budovaním vzťahov, lebo keď máte dobré vzťahy, viete aj lepšie potom tú druhú stranu presvedčiť svojimi argumentami. Takže v tomto prípade Amerika, budujeme Ameriku ako partnera Európskej únie, pretože ako náhle ju budujeme jednotlivé bilaterálne vzťahy, tak to ide na úkor tej sily Európskej únie a to by bola škoda.
2: A v tom obranom zmysle?
1: No v obranom zmysle Európa ide investovať veľké prostriedky a tým pádom má tie lepšie karty v ruke, lebo bude rozhodovať o to, ako tie peniaze minie. No a v tomto myslím si, že aj Amerika to vidí, možno to nechce úplne hneď priznať, ale nechcela by prísť o zákazky z Európy, ktoré doposiaľ fungovali pomerne dobre, takže keby mala prísť o takýto veľký balík peňazí, to by určite nebolo dobre, takže myslím si, že na konci dňa aj tam sa tie vzťahy budú normalizovať, pretože ten balík peňazí je veľmi zaujímavý.
2: Ako by mala byť slovenská ekonomika pripravená na výkyvy ekonomické, pretože teraz aj v súvislosti s nemeckou ekonomikou možno by bolo lepšie, keby bola pripravená na to, že ten vývoj môže byť menej stabilný.
1: Prirodzene treba investovať, diverzifikovať, treba investovať aj do rozvoja iných sektorov ekonomiky. My ako vláda sme preto aj z plánu obnovy vyčlenili veľkú čiastku peňazí, viac ako 600 miliónov eur na podporu inovácií, pretože tam taká malá krajina ako Slovensko, otvorená s talentovanými ľuďmi, práve vie vytvoriť nový segment ekonomiky a slovenskí podnikatelia vedeli preraziť vo svete. A toto treba, tento talent treba podporovať. Na to treba vsadiť, videli sme to v príbehoch iných malých krajín po svete, že takýmto spôsobom postupovali a v priebehu niekoľkých rokov alebo desiatok rokov sa stali lídrami v daných technológiách a našli si ten svoj niš. Toto je cesta aj pre Slovensko a treba to podporovať.
2: Vy ste dnes na návšteve Prahy. Ako vidíte do budúcnosti rozvoj československých vzťahov po tom, čo sa obnovili spoločné zasadania vlád českej a slovenskej?
1: Tak vidíme, že Andrej Babiš a Robert Fico majú k sebe blízko. Bude fajn, keď budú viesť tieto dve krajiny do toho, aby tie vzťahy fungovali aj na iných úrovniach. Pokiaľ sa jedná o zasadnutia medzivládne, tak to je dobre. Vítam to. Dôležité bude, čo bude obsahom. Dôležité, aby ten obsah nešiel proti blahu a proti tomu, čo tie krajiny potrebujú.

dalo sa, keď život zas vyzrema, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň.